0: hosa Catherine's hand agus the hunch of Amsterdam shouldn't be much taf the Mahenix Martin if a piece agus chin of course it's go long for the chin not honey Mahenix Martin's the culture the other here and chin that sharish to go not honey the culture the other board you know the your coy bru guest and chin agus we should the Fjol en krava
1: sådär. Tja, jag är lite nöjd. Kan du ha ett skäl eller måste du ha ett skäl eller vill du stå till nu lite någonting?
0: Well, that vi måste Longford, lite Canning, Shams och Drolly, Limerick, vi måste Gorka. Jag ser nöjd en natt. Och sen tar man till gå pavilion i någon lite jardin. Jag ser norr en nisch och sen dessar.
1: Och på det tja,
0: kolla mot jadun.
1: Pannu pala ég að kepa og gólo sem það dúðu kerska ljóður það sem ég tíð tækki og skoðið tjá úr tíkkeið le fál leði sjóði hér áttu skoði úr
0: tá tíkkeið fós le fál er hér vidurinn on Town Hall THT punkai agus nú er hér er hér er kjátrun jónk koma so það séð fós le fál kerska ljóður
1: Bjarna, við hýl, hvernig er því lýsir sjóð með kýtsi, hvernig er því lýsir gólf á fyrstum, þegar dónu með hún þú tegir bæsja að þessa lenni við sem eitthin dýntakir leik hún þú tegir, leik hún þú tegir nýveis að það hýsjóð eðjadús, agus má við hann að hýsjóð hæn.
0: Nei.
1: Þið leit að við búið hægt þessi hýrtan að mæðin agus Láklinn, og kjóðan tóð Míhjál og dúr, og Láklinn er sérn Gaha bod weisyn yn ysgwyd i cwrsi bod o iachta agos ta siacod i wag o gofri yn ochr ni hapain o lawyd me le Evelyn Ni Esros mwg fi'n dal hwn cyn e fi sysio i yn le ffwyd yn bod o iacht olsgol na gael efe wel ta Evelyn ta si corlis yn meid ta si rwchwynt agos na meid comort ta si wul si partychan ta si corlis yn gwni agos lawyd me yn lahan le ha agos dwrt dyn si gom fwy'n dwys nw fwy'n gradam ysdyrna ta a fáteke.
2: Wach ma gradam snanskall a tadal a tad gradam na University of Honors Ward agus bon ma un gradam sa ar am marial an achtani a fuor ma amnean sa a bodar acht leis a glab snanskall.
1: Tash ma hepa gul sa

0: Skór kom bort að skrútsæð?
1: Tá, já.
0: Úpa lægjart. Agus, kæðu þú skabort að sé, tjúnir tjúnir öflinu, kabort að sé, fóðnu, hlæðið að fóðnu heiðin þúra?
1: Já, fóðnu heiðin. Ég kæðan sér að við mig fyrir sér hís í Portlaðiga, sinnaðan kæðan smú að við ámum lena að fór mig heið að sér gátt
0: Nei, vi me kan lade han og nås. Well, vi tog pisse i begge playlister. At ni rådte nået en playlister lug. Hvilken to går er med at du og kan have mange gulden? Kajdan, at du kan så stå i sin grad og nivå lige så en kajdan der falder i sejrte.
1: Ta ja, ta ma playlisten art level nås. Så ta ni smu om der skal lave kurser om lave træning alt det rådige. Check det af, bare en tand vas.
0: Agus níos mú am, bai dhéadh tú chuiste ach rinn swaithe amad, bhí mé cain sáda le.
1: Tá.
0: Chaithe teag a bhí tú caithe agus sláda sem bhíon na pléilis. Cé bhéid zá amad, nes chuiach tú isteach sláda abu nú steach tanan?
1: Well, bhí an glóir trein ala gais leis, ag lafal seo. Tá ma chuir isteach sé lá steach tan, gus hart ar is chead a uair sláda.
0: Agus e bin nus mór klárt gá hann aðhæði bennu og lóðbúið, það sem gáðu lómið hann að búið djum, agus kynnaði